0: Grote 2018 stelfeer. Oostem zeuren tot diep in al neuren.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.